جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے. کہندا جمہوریت کی ہے ڈیموکریسی کی ہے گنتے. اگر کھوتے 900 نے تے گھوڑے صرف 100 نے تو کھوتے جیت جان گے گھوڑے ہار جان گے. گدڑ 900 نے تے شیر صرف 100 نے شیر ہار جان گے گدڑ جیت جان گے. گواں صرف 100 نے تے سور 900 نے گستاخی معافی سور جیت جان گے گواں ہار جان گے. مینو کہن دے ہو گے بہت سارے ملکاں دے سور ہی جیت جاندے گواں تے ہار جاندیاں تھوڑیاں شیر تے ہار جاندے نے تھوڑے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے. پھر اے مہان شاعر جس نے دیش دی ونڈ تو پہلے ایک قومی ترانہ لکھیا سی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا. انہیں ایک اور قیمتی گل بھی آخی ہے جلال پاتشاہی ہو شخصی حکومت کنگڈم. جلال پاتشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو یا ڈیموکریسی دا تماشا ہوئے یا جمہوریت دا تماشا ہوئے یا شخصی حکومت دا کرشمہ ہوئے شکتی ہوئے مان مریادا ہوئے جلال ہوئے. جلال پاتشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. صرف دھرم نو کڑ دیو کہندے چاہے شخصی حکومت ہوئے کنگڈم ہوئے تے چاہے ڈیموکریسی ہوئے صرف دھرم نو کڑ دیو تو حکومت کر رہا ہے چنگیز خان ہلاکو ہٹلر موسولینی. پھر ہٹلر کی کرے گا 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرے گا. بندیاں نو سکھ دین واسطے 2.5 کروڑ بندیاں نو قتل کرنا ہے. کرانتی لیان واسطے 3 کروڑ بندیاں نو مارنا ہے. ماؤسو تنگ نے 3 کروڑ بندیاں نو مار کے تے 3 کروڑ نو اجاڑ کے کرانتی لیاندی سی چائنا. جلال پاتشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دھارمک منک دے بند بند کیوں کٹ دیتے گئے. ایک کوندا ہے کروڑاں دی بھیڑ ادھارمک لوگاں دی. دھارمک منک سولی تے کیوں چڑھیا. بڑی بھاری بھیڑ دیکھن والی سی بھیڑ دیکھ رہی ہے سولی تے چڑھایا جا رہا ہے بھیڑ ادھارمک لوکاں دی. ایک دھارمک منک نو سولی دیتی جا رہی بھیڑ پاپیاں دی. ایک دھارمک منک دا چاندنی چونک دے گلا کٹیا جا رہا ہے شہید کیتا جا رہا ہے. بھیڑ ظالماں دی سی ایک معصوم بچیاں نو 2 معصوم بچیاں نو دیواراں چنیا جا رہا ہے. یہ تھوڑے ہوندے نے کلا ہوندا ہے کہ کلہ بھی ہر شہر دے نہیں ہوندا. میں ایک دفعہ پھر دوران لگا ہر شہر دے چوٹی دے دھنوان ہون گے اور انہاں نو مان بھی ملے گا دھن کر کے. ہر شہر دے چوٹی دے کاروباری ہون گے. ہر شہر دے دارشنک فلاسفر کلاکار بھی ہون گے. ہر شہر دے راجنیتک ہوندے نے سائنٹسٹ ہوندے نے. ہر شہر دے لور قانون نو سمجھن واسطے سمجھن والے وکیل بھی ہون گے اور ہون دے نے. ہر شہر دے برمگینی نہیں ہوندا. ہر شہر دے سنت نہیں ہوندا. ہر شہر دے کوئی رب نال جڑی ہوئی آتما نہیں ہوندی. اگر ہوندی تے سانو ارداس وچ شبد ایڈ کرن دی لوڑ نہیں سی. ہے گرو دیو رحمت کر سہی سنت گرمکھ پیارے میل جنہاں ملیاں تیرا نام چیتے تیری یاد بنے.